narkita kulkla ya lobi papone bole narkita kulkla ya lobi papone bole narkita kulkla ya lobi papone bole narkita kulkla ya lobi papone Dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye, dajne to magaye